0: Ingemar och Kjetil.
1: God morgen, det har faktisk rukket å bli torsdag denne uka her, torsdag 27. august, klokka litt over 6, og da jo som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, og det har jo gitt meg en veldig god følelse, for I dag morges når jeg møter på deg, Kjetil, så stiller du meg et spørsmål som irriterer meg litt I det du stiller deg, fordi du sånn, nå det helg! Og så jeg sånn Og så det sånn, ja, hva skal du I helgen? Så tenker jeg sånn, herregud, det jo, hva mener du med hva skal jeg I helgen? Det jo ikke helg, fordi, altså, unnskyld meg, vi bare midt I uka. Og så det sånn, nei. Og så jeg sånn, hæ, det ikke onsdag? Og så det sånn, nei, det torsdag. Så jeg sånn, åh, da det lov å spørre om helgen. Da vi nærme helg. Ja. Altså, jeg har på en måte fått en dag mindre denne uken her.
1: Vær så god, som en liten gave. Jeg prøver jo å tjuvstarte helgen på torsdag og si at når vi har stått opp og kommet I gang med torsdagen, så det liksom, da det på en måte helg.
2: Ja, men det var ikke det jeg ble sinnet for. Jeg ble jo sint fordi jeg trodde at det var onsdag, og du syntes at det var for tidlig. Det skal stå opp to dager til, liksom. Du kan ikke kalle det for helg.
1: Men det ikke onsdag, det torsdag, og det føles som helg, og vi har masse greier som vi skal fortelle om I dag. Gleder meg til det, og masse deilig musikk som vi skal spille for deg som hører på.

0: direkte spørsmål.
1: Som vanlig skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til ukas beste, og så langt det Bjørn fra Kløfta. Han svarte på 12 spørsmål, det betyr at dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som klar nå?
2: Emilie.
1: Emilie, hvor kommer du fra, Emilie?
2: Vestby.
1: Fra Vestby, og hvor gammel du?
2: 31.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buzzcut?
2: 1 million.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bandet du sist, Emilie?
2: 2 dager siden.
3: Hvorfor det?
2: Tørte tatt.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Fader.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Nevøen min.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg liker å reise.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det turbulent.
3: Hva slags bil kjører du, Emilie?
2: En Daikon Electric.
3: Hva sier det om deg?
2: Ingenting.
3: Jo, du må ha et svar her.
2: Miljøvennlig.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det var et godt spørsmål. Mosaikkunst.
3: Ja, mosaikkunst, men du rakk ikke før gongongen, vet du.
1: Er du så ordentlig som du høres ut som, Emilie?
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Du sølte saft for 2 dager siden og sa... Fader!
2: Ja, jeg ikke så veldig glad i å banne.
3: Nei. Og jeg liker også at du gikk for at fader var banneord i det hele tatt.
2: Ja.
1: For å høre hva du sier når vi teller opp hvor mange svar dette ble. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 11.
2: Ja.
1: Fader.
3: Søren Klippe, fitt katte.
1: Pokker.
3: Nei.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Emilie.
2: Takk, lenge med deg.
1: Ha det bra.
3: Og du smører på kan selvfølgelig bli med i morgen. Da det altså finale. I morgen deler vi ut 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord MORGEN til nummer 1904.

0: Hvis Ellen noen gang forteller dere at dere må lese denne boka, ikke hør på henne!
1: Sier Ellen i tredje person.
0: Har jeg fått som melding i natt av min minste lillesøster okay. I kusinegruppa. Vi har altså en gruppe på Snapchat som med alle kusinene. Og jeg kom med et boktips til min yngste søster. Hun jo da 22 år for noen uker siden. Og nå har hun lest denne boka klokka 01.14 i natt. Så fikk vi «Jeg har grått 3 dager i strekk».
1: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
0: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør sånn, vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg, Kjetil.
1: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne
0: er gråting 3 dager i strekk. Men den er også, når den er fin, så er den så fin. Den heter Et lite liv. Handler om 4 gutter i New York som lever et lite liv. Og så skjer det veldig mye i livene deres, på en måte. Og den er, altså, i går så sendte hun meg en melding midt på dagen hvor hun skriver «Nå orker jeg ikke mer, nå har jeg grått i 2 dager», og så spør jeg «Ok, hvor i boken er du?» Så sier hun «Her», og så er jeg sånn «Åja, det fineste kapitlet kommer snart», og så vet jeg jo hva for et helvete det blir etterpå.
1: Du har ikke grått dine siste tårer før du har begynt på det kapitlet, liksom?
0: Jeg har fått så mye meldinger av min søster med hovne øyne, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
2: Absolutt.
1: Hun aktuell med forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
2: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og veldig stolt av det, så lager den denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder i en høne, ser du.
3: Hvor mange høner har du?
2: Jeg har fem.
3: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
2: Fordi jeg stolte.
3: Oh, ja.
2: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det det de.
3: Men hvordan reagerer de når du tar egget da?
2: Nei, det de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da er de ferdige.
4: Okay,
2: så, de er veldig stolte.
4: Det å legge egget som er viktig.
2: Ja. Og så glemmer de det, og så går de. Det rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
4: Ja,
2: takk. Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
3: Jeg føler at vi Bonnie Tyler, eller oppgått?
2: Nei, Bonnie Raitt.
3: Bonnie Raitt, ja.
2: Doris Day.
3: Patsy.
2: Loretta Lynn. Patsy, det var Patsy og Edina, det for Abfab. Altså, absolutely fab. Absolutely fab.
4: Ok.
2: Abfab?
4: Ja,
2: ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det
3: Herregud. Jeg skal forsøke det. Johan Cecilia, hva det aller beste med å ha høner?
2: Det aller beste?
3: Ja.
2: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da. Så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode. Fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
3: Ja, ja.
2: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det verdens beste. Altså, hallo? Ja.
4: Fantastisk.
2: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
3: Det, det er så hyggelig.
4: Og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
2: Ja.
3: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
2: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
3: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
2: Jeg husker Even i
3: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problem med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
2: Ja, nei, nå skal du høre. Dette kull nummer fire, på grunn av rev.
4: Er du da?
2: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det når de kommer løpende mot meg. Så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fin da.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Steinsprut,

0: Silje Nymoen en av deltakerne I Forræder som ruller og går på TV 2 nå, men på hjemmebane så hun kanskje hakket mer opptatt av sine høner, og hun stolt av de og kan også imitere de.
1: Hvis hun har lagt et egg og veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder I en høne, ser du.
2: Hvor mange høner har du,
1: Silja? Jeg har fem.
2: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
1: Fordi de stolte.
2: Oh, ja.
1: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det det.
2: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
1: Nei, det de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da da de ferdig. Der vil du høre navnet på hønene.
2: Ja.
1: Ok. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
0: Silje Nymoen og hennes fem høner der altså. Silje, som du også ser I Forræder på TV 2 om dagen. Hvis du vil våkne til et smil, så skru på P8 Pop da vel I morgen tidlig fra klokka 6 med Ellen og Kjetil, som sier god morgen.

han ikke spille Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.